ane chwezi kae, kae ngene kae anga kato, akato itam en, inga ike tangisi ya aga, singwa jisite, kagoma, kama kroka, ukukwa goma, kwa usima taa.